קשים קשים, קני וג'אני סין זמן. אנמה הקן ג'רוב ליקן, אוסקף קן ג'אני סין זמן. נסטין, ורס שווקניס, זרבב ורני סין זמן. סוץ סימצי, אינן ספנה, סולטנו אני סינזמה. מצ'קת סלבו צ'ינריפס, רנגת פרנגי אטלסה, ליזות שקר, פרושת גן, אקרקת מרקרי אלמסה. אוסקו מצ'ן מן הארץ, אצ'קירת, אקנק אפטסה, פטווקן, אנגין ג'ווייש, לל בדש חני סינזמה. איסס דרדים, וונס דימנם, מקם סירטסונים קרץ, ארטסון קסרון שינציר, חילקס גלחסונים קרץ, נור בגיס, נור בקצ'י מצ'ן בולרקת ורטוב צ'פרץ, ורט שור גם בלבוליפס, סירוב סיירניס נמצמה. כואש חנינזי מסתרב, איזרטונים סירט סכנת, אשחרס אשחרו קשטצב, אם סירטס קיזניץ סומנת. יאר, קיזינש פולטרי פנים, אשחרומס בנצ' אמנת, רקה צובם אנדוס הקץ, רשו ג'יירני סינזמה. אינש קולי מקידס חוסיס, תבור סיית נובו יאריס, שוח קטש חרס ברנילה, ארגגי דמן פאריס, וטוב היל, מיחק, דריצ'ין, וארט, מנישק, סוסם בריס, קרמרגון דשתי צעיק, הובטץ שושני סינזמה.